Ino natuma kuona kisonyaka Kirona nariwa Makuona giteka kiro teliwa Nimereva 2 horas Ni 21 minutos Kina Samoa Kuipa warea na kondai

0: Yo tu akana muta punya telefoni, halo? Eku, halo? Umura wayani. Kuhunu kwa heni ulai. Melo finduano, akana muta punya telefoni, halo? Halo?
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia, salama.
1: Salama kazi ni hali salama.
0: No, salama. Nuruma na nini ya mbuta punya telefoni?
1: Nuruma na Alberto Rosario na mina riyuno.
0: Baranto, antu kutensi posheni?
1: Nuki mpongwe riyana wa niika novu.
0: Niika novu,
1: aye.
0: Asante sana, utepo shukula novi rana na vanchipona.
1: Ako, shukulela.
0: Asante. Ayo nto meilo finduano, kimpela nturu kwaka.

0: Ayo tu wipi sa no wakila aleto alo. Bon dia salama.
1: Salama kaya hali.
0: Salama. Nuru mana ni amuta punya telefoni.
1: Andra buje tati onisi Antonio zilo zilo sherewa. Ani mata ka eti shiridu yo mukovola. En kontati yo mukutamala. Ezona wani kupa.
0: Nkahentu na kuvira ni salamu van shavano.
1: Wanshawa salamu wa wanshawa pa hindiyo kintulo kumela ka watevale. Bajer ki salamu wa wahamar kalwa tominka Antonio.
0: Arivavo, ntamane toko, alu pale.
1: Ya no va,
0: Amaya,
1: atomene.
0: arivavo.
1: Awo arriva mashinuma warrea mwertumwaya.
0: Eku, leveleliwe.
1: Ayo.
0: Nkahentu ni salamu nlelo.
1: Bawo wera roi kala sana ruyen sana ba aro terteria manaya.
0: Eku.
1: Ah.

0: Haion te rek waso mutra punya telefoni 816 97 17 17 200. Na kuliwa no studio radio Msambik 816 97 17 200. Akana mutra punya telefoni. Alo.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Masalama, kaje ni hali saya.
0: Nunu, salama. Nduru man na nini ya mutra punya telefoni?
1: Masimike mwera, e provincia ya Mpula. Localizate o sawasawa e pae rwanna micheka.
0: Hanna micheka.
1: Silvano Agostinho.
0: Agostinho ao?
1: Ah, Silvano Agostinho ao wanna micheka no masi provincia ya Wampula localizate o sawasawa.
0: Nkahaya ntu isalamu.
1: Isalamu yopa tiria tiyalu kutora rimushtutiu.
0: Mio shukurela.
1: Kawineka wao karoleke amareka harapia babu seku.
0: Ya.
1: Amareka kina anamatautu.
0: Ayo.
1: Kalinyaka wawo kamurawa leke anaka. Helinu Silvano, Ilesi Silvano, Nenita Silvano, Rosa Silvano. Disculpa, kamurawa leke nama ayaka. Onkala naka wawa Elena, Kaneji Otene. Karo leke apatani oratio. Apapaito Antonio, Asilpe Aurelio. Karo leke Atalist Fabiao. Karo leke Aminerio, Afante. Karo leke Ashe Haranka. Ama alimu Eliashi, ama anandi wasiao. Kalinyaka wawo, karole ke toa ashehe afi yeto, karole ke atata. Minyewe mbali, ashehe anokwa, mulu paliaka abili, sina noli malishi wakili, mulu paliaka toa apakari. Kimurole ke mroko rakamara mwawa, omkulu wa mbali, ni Fernando, sina noli malishi wa minyole ke, anene worship hawao. Kimurole ke mlamu waka sapatu. Kamurawele ke nama ayaka, wara mkatiwa niyawe mkatiwa ene. Kavenya kawa kamurawele ke shua uwe, okale mutapaka ni mara we Mariana, na anawe wotene. Mbaha uwe jamali, mara mvira vira uwe, kamurawele ke mkati, kamurawele ke mkusa, nikunyata kamara mkusa. Kavenya kawa karole kama ya kilu na mwara, tamama, kavenya kawa karole kapora. Miti mmali lawa, ii kamuli yale literi yaka. Okale Faustino, nuhano ya nakopo, ni akale akabu ya namicheka, miki marela wawa lukutore.
0: Asante nera hii wumta punya telefoni marela.
1: Miko shukurila varibute kwa salama, aponyo wani mredele.
0: Sote ne sore as kaluwani.
1: Obrigado.

0: Asante bwana Laurinda. Ramandu yaje kwatina kadi bugele kajetu. Juliana isufali wa kurimani ga kubairu ja kunzinje. Allo, allo bwana Juliana.
1: Anya lenja nyati jishilaji mamora jinonda ajinu.

0: Alo, alo Joana, ire none nguri mane gafu nokubari ja kunzinje. Shimbe je kunguluka ni tule tujangu twako. Oni mbateka jangu bwana ire nilodi.
1: Shene kwadia jeta.
0: Ah, bwana Edinash.
1: Una Laura. Una Laura zitsabite.
0: Ah, bwana Laura zitsabite. Kutamaga kwa.
1: Bairu ja kunangala.
0: Ah, bwana Laura. Kutamaga niwa.
1: Unengu tama navo.
0: Kutamaga navo.
1: Elo.
0: Ah, bwana Laura tuladi le lural tatula Anash.
1: Anina imanya.
0: Ah, bwana Laura. Kungandaga.
1: Ngungandaga.
0: Ah, jaya ludi lural mulako lo Anash piken.
1: Elo.
0: Bwana Laura kudiaga.
1: Kudiaga elo.
0: Lele ludi lural mulako lo Anash piken.
1: Elo mbihen.
0: Ah, bwana Laura. Pele shira lamu kwa mondo jumu.
1: Mubele khara lamu kwa jango ashadira.
0: Ah, mwa.
1: Una Laura zitsabiki.
0: Ah, asante.
1: Asante.
0: Oni mbatile kajangu bana rinleodi.
2: Ndile kwadi aji.
0: Bana Edinash
2: Ashadira Fernando Mare.
0: Bana Ashadira Fernando kuriomaga? Kutamaga niwa.
2: Baba ni mama.
0: Kuriomaga kwa
2: shikola 23 de setembro.
0: Kalase sexta. Sexta class.
2: Yeah.
0: Ah, bwana Ashadira. Tujiga nya kutiga shera segunda terza.
2: Yanga hombola.
0: Ah, bwana Ashadira Fernando anga hombola.
2: Yeah.
0: Ah, tujiga. Tunatenda ganyi. Bana kunyela ku mberi, bana kunyela ku mberi. Wa mwala ni kushera gajile nijo kujetete tunalanga ga segunda terza. Bwana Ashadira Fernando pike.
2: Yeah.
0: Ah, bwana Ashadira. Pele shera lamu wa mundu juma.
2: Ubele khara lamu kwa maye. Asonia Sabiti Omar.
0: Ah, bwana Ashadira asante.
2: Aye.
0: Kampata hangu ne kantola ngani kakubelela hapa. Kungumule kutijaja kule mani hudo mane kanje ni Juliana Isufali. Gungama kutenda bae mbite paji mamule jaji kuika.
3: Anya.

me pikisano jine ya kungulu kamba tukutikizi ya kaza tiji shogu jami gabu lele jina ban Benfica de Portugal chapu tenifala mengu timu yele jenchi lambucha Brazil Benfica de Portugal uchinga ngana nifala mengu jogu amigabu.

Chabwino tulo chabwino kanali kanyimbo kabwino pano tieni tionenso kina apa ndiye kina kati lukwenso kulikodi zinthu zili mutani komanso madera ati komanso masewero akuyenda morani madera osiyanasiyana tikudziwa bwino lomwe kuti masewero ndiofunika komanso chimafunika kwambiri kuonesesa kuti kodi zinthu zikuli motani komanso zikhala motani. Timbe kaya ka

0: Iwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mokwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global. Kumathelo kwa siku, pambuyo pothamangathamanga ndi vilonda vochakuka, mbungano pakati pa Ameja ndi Mwantima vibwelecha kupuma kwina. Iyamba plano ina ndi Pali Ovela.
1: Mwantima, ivo washita lelo, walimba ntima, osheba akadatengesana nao mfumu tunguja. Sindidafuna otengesana nao Amelia. Ndimafuna kwa gunda, na mbalipo adandichita ngati seli. Uchijiwe ito chagwesa seli logu kalaka le, maji, yasama ikile ndoto umoji umoji. Ndiwe, ulindoto ulimbangana.
2: Ndili ulimbangana, Amelia. Na mpondiwana kuti ndifuna mauya mbili, chamaka mauya mbili ya chimuna.
1: Ndendande, naja kutaka mbana nawe, maboma ena, ya yamba magulu ya chimuna yobu nyelela. Ashimuna nkukamba zaye kuti nkuchita, nkuyaluza wena.
2: Ashimuna kupenyelela, ngati vosowa. Na mpo viveka bwino, vika na kapela wasinta pambuyopa mpepo.
1: Wagani sabula na voivo kanda. Gulula ashimuna lijini mbilila za kupenyelela.
2: Vika dalivo kwa dilicha. Kulangiza kuti kupenyelela osati kulenda na mpo mpavu. Izo zinga chitiche kukala wa muna. Ndi nchumwechi kuteteza, kuveta, kupewa.
1: Pole kudukiza na mpoine ndavela. Ashimuna kupenyelela ndi maswanga adwala. Timagamba dizai watisha. Ndi atatewa.
2: Kikada koza kwa vanisha na mfumu. Kukala pambungano loyamba. La gulu hili. Vikadakala vo zizwicha. Kapena njila imozi ya kuzizwicha. Ndikoza kuyesa. Nampo, sindifuna ancho madingwe ya mbili.
1: Sindifune zempulu. Zashimuna zene. Okamba ndivantima po chakuka.
2: Basi, tieni tiambe. Gulu limoji la lingono. Nampo tayari. Tikoza kuntana kapela. Amalimu amateuji, kapena, bambo amavume, akufarmasia. Kamigeli, iye wa uzeni, wa ulemu, ndi wa yamba kupenyelela, posa limbile, kukamba. Migeli, atisha, Migeli wanga, kapenya hivi, batokala kupendekela kuoneka.
3: Ho ho, Mwantima. Kana ngati mbale wako watumika ngati example ilangiza kutuwa sankabwino.
1: Basi, linkuka gulula yekoti la ashimuna. Ndule ndo uno, opande saa kambe kuti kupenyelela, chidi chintuja azimai.
0: Pakonde la sukulu, azimai anai akamba na za chogolo lolekana. Chogolo la kupenyelela kusia. Kukala kwa azimai kapena kwa achimuna. Ndi kuyamba kukala ndi mkope. Ekoti ito sinta maundi kubwelecha mawenyu wani.
4: Kutili nyundo yanga ndi chikwanje.
2: Ah, kaka pole.
4: Chilipo ubisa esta.
2: Tatumila umanga chisani.
4: Chisani chayani.
2: Chaluka kaka, walipoipa.
4: Chiyani poipa.
2: Babo yake amato ntimba, wagona po pande usikito, walindi vokwalika kwalika vambili. Wagona po pande usikito, walindi vokwalika kwalika vambili.
3: Ndi wakhala nchisani chobisika kumunda.
4: Ivi voipa kupunda, bwanji simuna kambe kale?
2: Tidali ni manta.
3: Manta, ngatuli munthu wa manta, nampo chipano tili ndi umboni, nditamangila po kala.
4: Anyano mulindi ntima wabwino. Nampo hivi vili vindu vanzeni.
2: Ife tangofuna kuntandiza kwa zeni.
4: Kutandiza kwa bwino. Nampo ifu nika ndi wakulu wakulu potandiza.
2: Ugasi mbilanya babo wake.
4: Iyai, ndikakamba ndi Amelia, ndi amfumu.
3: Ndi amwalimu Antoni.
4: Yetu, taonchepa limodzi tikhoze kuteteza Lucas.
2: Asante kaka.
4: Wakhala, chipano sali so yekha.
2: Ndichisani chathu, chikhoza kuyendekera kukhala chake.
4: Chikhoza, pokhala poyambira.
5: Poyambira pachiyani?
4: Posintha umoyo wake ndi wawana ena naoncho.
2: Chapano tachita bwino eti?
4: Mwachita bwino kupunda. Usiku ukadachete, limbisa vinshito vapanshi. Mwantima, nyumba ndi nyumba wapereka masikito. Nampo osati onche akuona kuteteza mtunduja. Wena aviona vitunchi.
6: Usiku wabwino Maya Justina. Usikito wanu wanyuwa ni opepuka. Otilidwa mankwala kuteteza ni viwi.
2: Ivi ngati sanda mwana wanga. Sindifuna kugona ngati chitanda.
6: Oh we. Ine ndivana navo wanthu ambiri. Ama ganiza njimwechi. Nambo usikito wakuleka nandinyifa. Umapulumucha Maya Justina.
2: Amunanga adafa usiku wafunda ndi usikito kuchumba.
6: Kapena ujuju udalu mapo yamba. Kapena wapandama juwe kuti adato kala odwala. Nampo akadatu mila usikito umasiku yonche. Tikoza kupachika palimoji. Kutitika vone kutivima kalabu anji. Tieni.
2: Ngati si vipa ipa.
6: Upenya. Ngati ntambo. Otamba suka. Ndi mawa. Ngati kufuna kuchocha. Uchocha. Nampolelo. Esani.
2: Chabwino. Nampokwani ngo ungo kamba ndi njukulu wanga.
4: Pachinyumba china chake cha mapupa akutaita usikiro wina wake udachita ngati chitetezo. Ndi mwantima ndi kujizinga. Ndi mau ochita. Icho akupempa kupenyerera kumverela. Ukakamiza ndi popanda kulamula.
1: Pasede ya visa mundial. Shumba china chitindishi embekezo shambiri. Nyengo ikaliyo sate. Ndi ili nyengo yolengeza nambara yao jile mbecha kumpikisana. Yosheba ninamposhi li moji ndi nyengo yake. Patebo, ndi Amelia, Joakina, ali wakulu pashipatalo. Wakula moji hapa sukulu, ndi ojipeleka muna wa Amelia, amavume.
2: Chibana shinjanga tilindi olembecha asano kujawili wavomeledwa. Asano kujawili wakamelia.
3: Asano kujawili wakawakulu anyamata yawa aulesi. Ango ufuna kujua masowelo.
0: Mpatatu okulupilicha alipano. Kusingiza na machamba ya mapera ndi makowa ya ndimu. Yali ndi mpavu.
2: Mkaya ya konjadwa ninsika na Atija. Wakamba za mafuta ya ambu yake atumira nyongo zonche ya mpepo ntupi. Yali ndika mwede kake, ndika tilidwe kake, wakambilidwa bwino.
3: Imeneo ekoti, kulikupenyele ledwa kwa shikuda ndipa maesu.
0: Pole kuchedwa, ningo koza kupeleka yanga.
2: Tachekela lelo sasita, na mpongati jiliji ndutofunika, tukoza ata kungo soma.
3: Ndiganiza kuti ndivomere ngati ipo yanka. Ngati osatiza zene ngati wena. Mwina ikhoza kutumika ngati example.
0: Ndivomereza. Chambile hapo ndidavana navo kuti kwa onje chitidwe wawo omwewo.
7: Ilisharope iyo ama konja ambu yake. Ama itana kuti moto otondoza.
3: Asante anyamata. Tisoma ndipambuyo tisanka atatu otera. Mawa. Tikadalangiza padanga.
2: Ndi wanthu asankha ukhoza kumapita.
0: Asante.
3: Okay, chipano chachikulu tiye tisankhe ofika othela.
2: Tiye na voni.
7: Chabwino.
4: Pamene mapepa la azamipikisano zili nkupenyedwa, okonjekera kampepuza akambirana cholinga mwachitema. Kuwateteza bwanji kujuju usiku ochitira mbali. Yapo vijida sangalatsa openyela.
3: Kampepuza usiku ulinchetu nampo ujuju suji koza. Sifu niko jipeleka kumavuto ya malaria.
2: Jifuna njila za jitema. Ndatuoganiza zama usikito ya gulu mizira.
0: Usikito kufiniki na mchuonche. Ivi vantengo patali.
1: Vikadakhala vavikulu. Ganiza. Mizika yozungulira mausikito. Yowala.
5: Yokhadwa yetu. Namposa kati bwino. Nkananga titida kaganizila za chintu china chosavute.
2: Etu. Ukondo ofunika. Ujujuma balana majo kazikira. Nditi ntu. Tokala.
1: Kamizo. Kubucha ntengo andimu ndi mbulu gama. Zima tawicha ujuju. Vosa vute ndi chukuda.
0: Ambu yanga matumila machambe ubucha kuseri. Vima gwira.
1: Kiko za kugawa mafuta ya dawa. Ya yota kwa za kumpikisano.
2: Njumweto. Kuirana kwa kilini ndi dawa la mayo luzo. Ndisitili mbira ama osigito ya ntengo.
1: Basi tieni tishite magulu ya ukondo usiku onche. Kukamada kubucha ntengo ndi magulu ya dawa ya show.
0: Pika na kapela sevi mkondele kukweleza moto.
4: Pakati pazisiko ndi mapulani, ima buka njira yosa sauche pali mozi ndi mizo pakujiwa kwa ganda. Eko tikena ancho ilangiza kuti kupenyerela kuli kuchita ndi maganizo osati ndi kuchocha chocha.
0: Pamenepo ndi pansiri zero papati mozi ya solo ratu la ekoti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichirorezo chochekera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

Maora ni 14 minutos. Mwako mazi ya chalendo. Kutia ya natuli uli. Kamba utia ya mandia unotene unukumula kumula. Kwa mbone. Pai kumpote kashonda mujama nani ya mpumu si mwashitima pe. Njimu sheshire nebashi kushebo. Ni kubanga ni ya mazengo. Kutia hii dunia jino ni yoyo. Wankudanda ula pole pole.

Ya iwan tengani ajento jika bebala lejino kunjika la rui kuti nungu tu bila nungu juanga ngandi la oti ya na gatu kaweji wa kusupa kusala oti jamani na hije shinjao la jika be bandu waka jao la gashi nsi ene be kuumba umba kutipila gangu mpe ni ya dunia ila shalongu.